Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын баш 10 айынын 20-сы, күнгө бейшемби. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun Kırgızça berüüsün ugup jatasızlar. Obada men Almazbek Asanbaev, operator Cihan Aktepe. Türkiye jaңылыктары. Президент Recep Tayyip Erdoğan дүйнөлүк гуманитардык жардам күнүнө карата кайрылуу жасады. Президент Recep Tayyip Erdoğan дүйнөлүк гуманитардык жардам күнүнө карата кайрылуусунда тарыхыбыздан жана байыркы цивилизациялык баалуулуктарыбыздан алган күчүбүз менен саясаттан тышкары бул маселеде баарына үлгү көрсөтүп, улуттук кирешесине жараша дүйнөдө эң көп гуманитардык жардам көрсөткөн өлкө болуу үчүн аракет кылып жатабыз деп билдирди. Президент Recep Tayyip Erdoğan социалдык медиа баракчасына дүйнөлүк гуманитардык жардам күнүнө карата билдирүү жасады. Президент Эрдоган өзүнүн билдирүүсүндө бүгүн дүйнөлүк гуманитардык жардам күнү тарыхыбыздан жана байыркы цивилизациялык баалуулуктарыбыздан алган күчүбүз менен саясаттан тышкары бул маселеде баарына үлгү көрсөтүп, улуттук кирешесине жараша дүйнөдө эң көп гуманитардык жардам көрсөткөн өлкө болуу үчүн аракет кылып жатабыз деп билдирди. Президент Эрдоган 300 миллиондон ашык адамдын негизги муктаждыктары жок болуп, ар кандай кыйынчылыктардын арасында жашоо үчүн күрөшүп жатканы дүйнө жүзү алдында жоопкерчиликти талап кылган чындык катары тураарын баса белгилеп, мындай деп улантты. Езилгендерге, жетимдерге, жардамга муктаждарга жана муктаждарга жардам берүүгө шашылуу, жардамга муктаждардын коргоочусу болуу динибиздин буйругу. Түркия катары биз муктаж адам бар жерде боорукердик колубузду сунууну улантабыз. Дүйнөнүн көптөгөн жерлеринде, айрыкча Газада гуманитардык жардамга муктаж болгондорду колдоону жана эзилгендер менен жабырлануучулар үчүн үмүт булагы болууну улантабыз деп билдирди. Ошондой эле президент Recep Tayyip Erdoğan Жапониянын премьер-министри Санае Такачи менен телефон аркылуу сүйлөштү. Президенттин коммуникация башкармалыгы президент Эрдоган Жапониянын премьер-министри Такачи менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн жарыялады. Лидерлер Түркия менен Япония

0: процесінің көрсетуісі өтеді. Технофест көгілтір мекендің жауылышында музей егемесі Яуыздың ашылышы жана байрақтар қалқан дихасының инвентаризацияға қошылышы әзем өткерілет. Фестивал технологиялық сынақтарда жана башқа категорияларда орын алғандарды сыйлу әземменен аяқтайды. Алеми Аселсан Технофест фестивалында автономды су астында жүрүүчү аппаратын көрсөтөт. Аселсан тарабынан тереңдиктин улуттук көзү деп сыпатталган дереңгөз автономду суу астында жүрүүчү аппарат Көлжүк сууларында өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтөт. Суу астында ар кандай миссиялык муктаждыктар үчүн иштелип чыккан дереңгөз минага каршы күрөшүүдө, маанилүү суу астындагы инфраструктураны коргоодо, суу астындагы түтүктөрдү көзөмөлдөөдө, суу астындагы чалгындоо жана портту коргоо миссияларында колдонула алат.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Иран Перс булуңдагы өлкөлөрдү АКШ-га жардам бербөө жөнүндө эскертти. Ирандын башкы штабынын башчысы Перс булуңундагы өлкөлөрдү АКШ күчтөрүнө жардам бербөө жөнүндө эскертти. Генерал-майор Али Абдуллахи АКШ-нын аскерлерине көрсөтүлгөн ар кандай колдоо же жеңилдетүү Вашингтон менен өнөктөштүк катары каралаарын билдирди. АКШ-нын аскердик учактарынын, айрыкча май куюучу учактардын аймактагы базаларда болушун белгилеген Абдуллахи мындай жайгаштыруулардан кабыл алуучу өлкөлөрдүн кабары жок болушу күмөн экенин билдирди. Катар Израилдин Газага кол салууларын токтотууга чакырды. Катардын премьер-министри Шейх Мухаммед бин Абдулрахман Алтани Дохада Хамастын делегациясы менен жолугушууда Израилдин Газага кол салууларын токтотууга чакырды. Жолугушуу Газа шаарындагы Израилдин кол салууларынан кийин болду. Кол салуудан полиция кызматкерлери менен кошо алганда 9 палестиналык каза болду. Алтани ошондой эле Хамастын Газадагы ок атышууну токтотуу келишиминин экинчи этабын ишке ашыруу боюнча жол картасын кабыл алганын кубаттады. Орусия менен Украина экөө тең 103 туткунду өткөрүп берүү менен алмашуу жүргүзүлдү. Орусия менен Украина БАЕнин ортомчулугу менен түзүлгөн келишимдин алкагында ар бири 103 туткунду алып келип алмашышты. Орусиянын коргоо министрлиги кайтып келген жоокерлери жардам алуу үчүн Беларуска өткөрүлүп берилгенин билдирди. Ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленский куралдуу күчтөрдүн мамлекеттик чек ара кызматынын жана улуттук гвардиянын мүчөлөрүнүн бошотулганын ырастады. Москва БАЕге эки тараптын ортосундагы жакында болгон туткун алмашууда ортомчулук кылган үчүн ыраазычылык билдирди. Борбордук Африка Республикасынын алтын кенинде болгон жер көчкүдө 100 адам өмүрүнөн айрылды. Борбордук Африка Республикасындагы Камерун чек арасына жакын жердеги мыйзамсыз алтын кенинде жер көчкүдөн кеминде 100 адам каза болду. Замбое кениндеги жер кыртышы кулагандан кийин ачык карьерде иштеген салттуу кенчилер урандылардын астында калышкан. Издөө иштери уланып жатканда бир нече адам жаракат алганы кабарланган. Бул кырсык минералдык ресурстарга бай Борбордук Африка Республикасындагы катталбаган кендердеги кооптуу шарттар тууралуу кооптонууларды кайрадан жаратты. АКШ өкмөтүнүн карызы 40 триллион доллардан ашты. АКШ-нын казына департаментинин маалыматтарына ылайык, Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүнүн карызы биринчи жолу 40 триллион доллардан ашып, өлкөнүн финансылык келечеги тууралуу кооптонууларды жаратты. Өкмөттүн карызы 40.47 триллион долларды түздү. Бул көрсөткүч 10 жыл мурункуга салыштырмалуу 2 эседен ашык өсүштү билдирет. COVID-19 пандемиясы учурунда АКШ-да карыз алуу тездик менен өстү. Ошол эле учурда чыгымдар менен кирешенин дисбалансынын уланышы жана пайыздык чендеринин өсүшү федералдык каржыга кысым көрсөтүүнү улантууда. Урматтуу угармандар, Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Театр қойнында өскен Искендер Рысқұловтың өмірі. Урматтуу радио кагармандар, бүгүн биз искусствого өмүрүн арнаган эки залкар инсандын калкалоосунда чоңоюп, түгөнбөгөн кубаты менен майтарылбас таланты менен чек араларды ашкан аракетчил искусство чебери тууралуу кеп кылабыз. Койгон спектакльдери менен өлкө аймагынан чыгып, кыргыз театрын чет өлкөлөргө тааныткан чебер, режиссер жана актер Искендер Рыскуловтун шыктандырган өмүр жолуна саякат жасайбыз. Кадырлуу кагармандар, кыргыз театрында жылдыздай жанган чебер режиссер жана актер Искендер Рыскулов 1941 жылы 30 июнда Фрунзеде, башкача айтканда азыркы Бишкек шаарында чыныгы искусство очогунда жарык дүйнөгө келген. Ал жөнөкөй үй-бүлөдө эмес, кыргыз сахнасынын багытын аныктаган эки искусство чеберинин коломтосунда көз ачкан. Атасы актердук чеберчилиги менен уламышка айланган СССРдин эл артисти жана Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты залкар актер Муратбек Рыскулов. Ал эми апасы кыргыз СССРнин эмгек сиңирген артисти, Кыргызстандын эл баатыры жана СССРдин эл артисти наамдарынын ээси Сабира Күмүшалиева. Бул жаш талант кичинекей бала кезинде эле ата-энеси менен бирге театрга бат-баттан барып турган. Ошентип ал ачылып жабылган көшөгөлөрдүн жана сахна жарыктарынын кучагында чоңоет. Мектеп каникулдарында да үйдө отурбай, ата-энесинин жанында гастролдорго да бирге чыгып турган. Ошентип ал театрдын сыйкырдуу ашканасын Али бала кезинен тартып өз көзү менен көрүп, сезип, туюп чоңоет. Борбор калаадагы мектеп жылдарын аяктагандан кийин ата мекен алдындагы аскердик милдетин өтөйт. Бирок жүрөгүндөгү искусство жалыны өчпөгөн жаш Рыскулов 1961 жылы Ташкенттеги театралдык көркөм институтунун босогосун аттайт. Окуусун ийгиликтүү аяктаган соң кыргыз мамлекеттик драма театрында актер катары кесиптик искусство жолун баштайт. Бирок анын дүйнө таанымы менен сахнага болгон сүйүүсү актерлук менен гана чектелип калмак эмес. Изденүүсүн уланткан жаш чебер 1967 жылы Москваны көздөй жол тартат жана ал кездеги эң кадыр барктуу окуу жайлардын бири болгон мамлекеттик театр искусство институтуна кабыл алынат. Москвадагы режиссерлук билимин ийгиликтүү аяктап, мекенине кайтып келгенде аны таптакыр жаңы жооптуу милдет күтүп турган эле. Ал Ош шаарында жаңыдан гана эшигин ачкан жаштар драма театрында өзүнүн кеңири көз карашын сахнага чагылдыра турган режиссер катары эмгек жолун баштайт. Урматтуу кагармандар, Рыскулов мул театрда дээрлик 12 жыл бою үзгүлтүксүз, талыкпаган мээнет кылган. Чыгармачылык эргүүсү ашып ташыган жылдарда ал театрды буга чейин болуп көрбөгөндөй ийгиликтин чокусуна алып чыгат. Башкы режиссердун милдетин аркалап турган кезде өз жамааты менен бирге Москвадан тартып Тбилисиге чейин кулаш жайган ири гастролдук сапарларды ишке ашырат. Ошол доордогу театр чөйрөсү жана замандаштары ал мезгилди өтө жогорку баа берип, суктануу менен эскеришет. СССРдин эң көрүнүктүү театр сынчылары Борбор калаа Фрунзеге да кайрылып өтпөстөн түз эле Ош шаарын көздөй агылышкан. Бүткүл театр дүйнөсү Рыскуловтун сахнага алып чыга турган кичинекей кийинки шедеврин көрүү үчүн бири-бири менен кадимкидей эле жарышкан. Мына ушундай жалындуу сүйүүнүн жана көрөгөчтүктүн аркасында Ош шаары ал жылдары чындап эле театрдын борборуна айланган. Рыскуловтун кесиптештери жана ал менен бир сахнаны бөлүшкөн замандаштары ар дайым

зор суктануу менен эскеришет. Мисал үчүн, Кыргыз Республикасынын эл артисти Замир Сооронбаев улуу режиссердун театрга алып келген жаңылыгын мындайча билдирет. Рыскулов кыргыз кесиптик режиссерлугунда чыныгы бурулуш жасай алган бирден бир инсан. 1972 жылы Ош театры ачылганда ал жакта таптакыр жаңы багыт бүттүптөп, авангардтык түшүнүктүн жол башчысы болду жана өлкө театрына эбегейсиз жаңылык алып келди. Анын бул кадамдары Ош театрынын 1972 жылдан 1985 жылга чейинки алтын тарыхына өчпөс из калтырды. Муну менен катар Рыскуловдун мындай новатордук көз карашы Кыргызстанда гана эмес, бүткүл Советтер Союзунда жогору бааланып, өзү эбегейсиз аймактагы эң мыкты 10 режиссердун катарына кирген. Рыскуловдун өзүнө гана таандык режиссерлук сырларын жана иштөө ыкмаларын айтып берген дагы бир инсан Кыргыз Республикасынын эл артисти Марат Алышбаев. Алышбаев башка бир дагы режиссер ал сыяктуу иштей албасын белгилеп, сахнадагы ошол зор өзгөрүүнү мындайча баяндайт. Ал салттуу театрдын калыптанып калган декорация түшүнүгүн талкалап, сахнага символикалык жана абстрактуу баяндоо стилин биринчи болуп алып келген режиссер. Ал мезгилге чейин пьесада жазылган декорацияларды дал өзүндөй куруу адаты бар болсо, Искендер Рыскулов сахнага биринчи жолу бийик подиумдар менен платформаларды алып чыккан. Ал спектакльди турмуштук кадимки буюмдар менен эмес, символикалуу декорлор жана көрүүчүнү ойго салган сырдуу кыймыл аракеттер аркылуу кадимкидей табышмак сымал чечмелеп берген. Урматтуу кагармандар, өзүнүн чыгармачылык өмүрүндө залкар режиссер кыргыз адабияты менен театрынын эң таанымал чыгармаларынан тартып, дүйнөлүк классикага чейинки 60-тан ашык спектаклди зор чеберчилик менен сахнага алып чыгып, кыргыз театрынын аброюн туу чокуга көтөрөт. Дүйнөлүк театр адабиятынын шедеврлеринен болгон Уильям Шекспирдин Гамлет, 12-нчи түн, Ричард 3, Карол Лир жана Ромео менен Джульетта сыяктуу залкар чыгармаларына өзүнүн уникалдуу режиссердук көз карашы менен жан киргизет. Ошондой эле Александр Грибоедовдун Акылдан азап жана Максим Горкийдин Түпкүрдөө сыяктуу дүйнөлүк классикалык чыгармаларында сахнага алып чыгат. Анын темирдей тартиби, жогорку талапчылдыгы жана майтарылбас эркинин аркасында бирге иштешкен көптөгөн театр ишмерлери, жазуучулар жана драматургтар эң жогорку мамлекеттик сыйлыктарга ээ болушат. Анын режиссердук кол жазмасы өз өлкөсү менен гана чектелип калбай, Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва жана Эстония сыяктуу бир катар өлкөлөрдүн сахналарына чейин жетет. Театр режиссерлугундагы мындай эбегейсиз ийгилиги менен бирге анын баштапкы негизги кесиби актерлук болгондуктан кино дүйнөсүндө да өчпөс из калтырган. Кино сүйүүчүлөр аны Биринчи мугалим, Бөрү зындан, Жоро жана Жамилия сыяктуу ошол кездеги атактуу фильмдерде жараткан ийгиликтүү ролдору аркылуу да жакшы билишет. Кадырлуу кагармандар, искусствонун жүрөгүндө туулуп, кыргыз театрынын эки залкар инсанынын уулу Искендер Рыскуловдун шыктандырган өмүр жолуна чакан саякат жасадык. Эгерде сиз анын сахнага алып келген тайманбас жаңылыктарын жана авангардтык рухун жакындан таанып билгиңиз келсе, кыргыз театр тарыхынын ошол сыйкырдуу барактарын барактап көрүүнү чын дилден сунуштайбыз. Кийинки берүүбүздө жаңы окуялар жана өчпөс из калтырган өмүрлөр менен кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмунун угуңуздар. Президент Режеп Тайып Эрдогандын дүйнөлүк гуманитардык жардам күнүнө карата кайрылуусу жасалды. Президент Режеп Тайып Эрдоган Жапониянын премьер-министри Санае Такаичи менен телефон аркылуу сүйлөштү. Түркия менен Сириянын ортосундагы Тоо Кен тармагында стратегиялык өнөктөштүк түзүлдү. Технофест Көгүлтүр мекен 2026 бүгүн башталат. Аселсан Технофест фестивалында автономдуу суу астында жүрүүчү аппаратын көрсөтөт. Иран Перс бөлүгүндөгү өлкөлөрдү АКШ-га жардам бербөө жөнүндө эскертти. Катар Израилдин Газага кол салууларын токтотууга чакырды. Орусия менен Украина экөө тең 103 туткунду өткөрүп берүү менен алмашуу жүргүзүлдү. Борбордук Африка Республикасынын алтын кенинде болгон жер көчкүдө 100 адам өмүрүнөн айрылды. АКШ өкмөтүнүн карызы 40 триллион доллардан ашты. ТРТ'нин Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Хатфорд, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле trtkyrgyzchekit.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Faks 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trtchekit.net чекит диар. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.